0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na dan pobjede 9. maja u razgovoru s novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. Ocenio je da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo je da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Ponovio je i stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca, ocenio da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa u vezi sa tom temom. Politikolog Aleksandar Pavić ocenio je za Sputnik da je Putinova poruka za dan pobede vezana za Ukrajinu bila sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava. Ruski predsjednik je, kako kaže, ponudio mir, ali najavio i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
3: Ja je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
2: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su lideri Evropske unije nebitni. Novinarima je otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom i poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
3: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom najmanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
2: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao zaobilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije s američkim predsjednikom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta. Kako kaže naš sagovornik, američka duboka država je minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ruska ponuda je na stolu, ali će mirovni proces uključiti i druge važne sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Pavić. Mir u Tajvanskom Oreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping Donaldu Trumpu tokom posete američkog predsjednika Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Oreuzu najvažnija zajednička osnova razvoja odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje tog kineskog regiona Tajvana moglo da dovede i do ozbiljnog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ako bude rešeno na pogrešan način. Pozvao je Trumpa da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Pekinga po ovom pitanju je čvrsta, a ovakva poruka poslata je i pre Trumpovog dolaska u Kinu, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
4: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i prethodno kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima onoliko koliko je to realno i moguće u uslovima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja.
2: Na Tajvanu je na vlasti predsjednik koji zagovara poziciju samostalnosti, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang, koja nastupa sa pozicija ujedinjenja sa maticom Kinom i čija je predsjednica nedavno posjetila Peking, naglašava Dragana Mitrović. Ona ističe da je i u tajvanskom društvu snažna podela između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan i onih koji žele zajedničku državu sa Kinom. Najvažnije je, kako kaže, što su kineski lideri opredeljeni za mirno ujedinjenje i saradnju, i to je bilo vidljivo i tokom posete predsednice Kuomintanga Pekingu, dok se u parlamentu Tajvana uspostavljaju novi kanali saradnje koji su prekinuti pre nekoliko godina. Kina je, zaključuje doktorka Mitrović, okrenuta miru i saradnji. Proizvođački je i trgovački džin, a kroz istoriju je pokazala da bi radije da trguje nego da ratuje, dok su Sjedinjene Države zemlja koja za 250 godina svog postojanja može one godine kada nije ratovala bukvalno da nabroji na prste jedne ruke. Rusko-indijski odnosi su odlični, imaju svoju razvojnu putanju i u poslednjih 10 godina vrlo dinamično napreduju mimo dnevne politike. Indija je primjer da ne mora da se bira ili-ili i da može i jedno i drugo. I otuda njen dobar odnos i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama, ocenio je protekle nedelje za Sputnik politikolog i viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Govoreći o sastanku šefova diplomatija BRICS-a u Indiji, zemlji koja trenutno predsedava tom međunarodnom organizacijom. Sastanak je inače priprema za veliki summit BRICS-a koji će biti održan u New Delhiju, a Proroković kaže da se već javljaju šumovi u komunikaciji između pojedinih zemalja članica, budući da odnos Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije isti kao što je bio pre godinu dana, a u svemu tome je veoma bitna i pozicija Rusije.
5: Sergej Lavrov tu igra jednu od ključnih uloga. On je čovjek sa ogromnim iskustvom, ne samo unutar BRICS-a, nego u celom svetu, ume tim procesima da rukovodi i tokom nekih od prethodnih samita BRICS-a njegova uloga je bila značajna baš u tome.
2: Iako se skupo država u trenutku velikih turbulencija na međunarodnoj sceni, Indija odoleva potresima. Ne odriče se dobrog odnosa s Rusijom, što je važno u eri problema sa energetikom, kao i u okviru BRICS-a, ali zadržava saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja je tradicionalno dobra, kaže Proroković.
5: Indija sebe doživljava kao veliku silu. Ona neće pristajati na to ili-ili, ne samo zbog svoje filozofije, već i zato što je percepcija New Delhija sasvim drugačija. Oni misle da drugi treba da se prilagođavaju njima, a ne da se oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
2: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug, od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju, da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u poslednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na Centralnoazijskoj konferenciji Valdarskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
6: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i bolje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. E, sve to jesu negde razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
2: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
6: Negde i ove tri zemlje, druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja, trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu. Ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
2: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da poseduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
7: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
2: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
8: Posmatrite, Lukoil, Rosneft.
7: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod. Ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
2: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapad da koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
2: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
9: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
2: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
9: Ja ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakno ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
2: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čoveka na čoveka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. To jest, on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznale mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
10: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kako je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
2: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
10: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravu koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
2: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posledicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenio da je došlo vreme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela, o spremnosti na pregovore jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bili istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
11: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara. Pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim. Tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa.
2: Osnovna ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali takođe uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
12: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte, tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava, možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
2: Što se tiče Mađarske i Slovačke koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih Država preko evropskih terminala.
0: Radio Sputnik.
2: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene države kao mentor povući iz južne srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
13: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
2: Albanski lobi u Sjedinjenim državama je jači od srpskog što se tiče finansija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej. dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocahačenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
14: Svjesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljenja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo u budućim generacijama.
2: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević, u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno, da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijski sadržaje.
15: U slučaju influencera ne postoji glavni odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu i tako dalje.
2: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija, s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijea. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
16: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni različite organizacije vrše godinama, decenijama čak pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
2: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijea, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestovati na 13. svetskom urbanom forumu organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja. Kandidat za poslanika i član predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobili 25 mesta manje u biračkim odborima. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za kojim se i dalje traga. Sinoć je pobedom Bugarske završeno veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, 20.

0: južne Srbije moguće sneg. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16.
1: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
2: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestovati na 13. Svetskom urbanom forumu organizacije Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja. Kandidat za poslanika i član predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da

0: vremenske prognoze Diplom kupatila.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, na visokim planinama južne Srbije moguće sneg. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 stepeni do 16.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Kada je Mihajlo Pupin naručio njegov portret od čuvenog slikara Vlaha Bukovca, zapisao je: ne može srpski narod ostati bez lika jednog od svojih najvećih sinova. Nobelovac Leon Lederman u knjizi Božja čestica piše da je on išao ispred svoga vremena sa idejom koja je u 18. veku delovala gotovo nerazumljivo. Da li znamo o kome je reč? Da li znamo o kakvom velikanu svetske nauke je reč, a o našem čoveku? Da, govorimo o Ruđeru Boškoviću, jednom izuzetnom naučniku i ne samo naučniku, jednom renesansnom čoveku koji je obeležio 18. vek, a ima mnogo razloga da ga se sećamo i u 21. Ali reklo bi se nedovoljno akcentovanom, nedovoljno pokazanom koliki je njegov značaj i danas nemerljiv. Ako kažemo da je preteča Alberta Einsteina, već smo rekli, čini mi se, sasvim dovoljno. A o svemu tome zapravo godinama govori jedan čovek koji svojim knjigama pokušava da osvetli ne samo delo Ruđera Boškovića, nego da pokaže u čemu je važnost i vrednost tog dela i koliko treba da budemo ponosni i da ga mnogo, mnogo više afirmišemo. Govorimo o našem današnjem gostu, profesoru doktoru Dragoslavu Stojiljkoviću, čija je knjiga Ruđer Bošković, preteča kvantne teorije i teorije relativnosti, ne tako davno objavljena u izdavačkoj kući Prometej. Profesore, pre svega, dobar dan i dobrodošli u Sputnik.
13: Dobar dan vama i našim slušalcima.
12: Vaša osnovna teza je da se ne može ozbiljno govoriti o modernoj nauci, a da se ne govori u prvom redu o onome što je činio Ruđer Bošković.
13: Dobro, to jeste moja teza, ali ne potiče samo od mene. Maločas ste pomenuli

0: što kaže.
1: I objavili ste monografiju Ruđer Bošković, utemeljivač savremene nauke, da, gde upravo pokazujete i obrazlažete, da, tu istinitost te postavke. Kako je onda došlo do toga da Ruđer Bošković ne bude onoliko prisutan, da tako kažem, čak i u savremenoj nauci, u razgovoru o našoj nauci, kao Milutin Milanković, na primjer, također jedan veliki, veliki naučnik, ili oni kao Tesla, mi se ponosimo njima. Zašto se jednako tako, profesore, ne ponosimo i Ruđerom Boškovićem? Šta je sve uslovilo?
0: Pa ima više razloga zbog čega se ono ne pominje. Pazite, prvo, on je rođen i živeo u 18. veku, da, i polovinom 18. veka objavio svoju teoriju, i tada je ta teorija bila veoma zanimljiva i mnogi su je čitali. Nekoliko izdanja je samo za njegovog života, oko nekoliko izdanja izdato. Izučavala se u mnogim ustanovama obrazovnim tokom tog 18. pa također i 19. pa i u prvoj polovini 20. veka. I onda je odjednom stalo. Zašto? Prvo, Boškovićeva teorija je zaista pre svega filozofsko delo, ne čisto fizičko delo.
1: Zato što je on između ostalog bio i filozof.
0: Pre svega filozof. Tako je bio, teolog i filozof.
1: I filozof nauke.
0: Nauke, da. Tako da njegova teorija ne daje da se nešto direktno izračuna i tako dalje. On više opisuje kvalitativno ponašanje materije, ponašanje prirode uopšte. Neposredno, još za vreme njegovog doba, on je živo posle Isaka Njutna, jedan vek kasnije, i bio je Njutnovac, ali Njutnova teorija se razvijala u velikoj meri matematički. Bošković je, nije bio, kad kažem matematički, mislim na onu višu matematiku, diferencijalni integralni račun i druga matematika, gde su bili u to vreme mnogo poznati matematični, recimo Laplace, D'Alembert i mnogi drugi, koji su ono što su tvrdili i matematički dokazivali. Bošković, iako je predavao matematiku i znao je on to, ali on u svom obrazovanju je to bilo propušteno kod njega, i on sam kaže, meni je to manjkavost, ali kasno je da ja sad krećem u tu vrstu matematike. Makoliko to školski predavao kao profesor. Tako, to je jedan razlog zašto je zanemaren. Drugi razlog, što su Boškovićeve ideje koje su postakle mnoge naučnike da daju neka rješenja, ali ti naučnici nisu dali odmah rješenje, nego drugi su nastavili, pa treći, pa četiri.
1: Tako da se on izgubio u tom lancu.
0: U tom lancu, to je bilo popun zidanje skadra na Bojani.
1: Jasno.
0: Nešto naprede, pa onda ponište, pa ponovo, i zaboravilo se ko je udario prve temelje.
1: Tako je. Evo, vi također sugerišete da ne zaboravimo da je postavio dve geometrijske metode za određivanje elemenata rotacije sunca. Evo, samo dakle, ipak moramo se dosjetiti da govorimo o 18. veku. Geometrijsku metodu određivanja putanje kometa, jedinstveni zakon sile, i tako dalje, i tako dalje. Pominjete Njutna, i on je bio Njutnovac, ali ključna razlika između njega i Njutna i razlog zbog koga se, čini mi se, osnovano može govoriti o Boškoviću kao preteči Alberta Einsteina i njegove teorije relativnosti, jeste Boškovićev odnos prema prostoru i vremenu. Tu se on razlikuje od Njutna i tu na izvestan način se otvara prostor za ono što će Einstein elaborirati svojom teorijom.
0: Pa on jeste preteč Einsteina, i Bošković razmatra to pitanje prostora i vremena na način koji je sličan, kojeg posle razmatrao i Einstein. Međutim, moje opet tu shvatanje je malo drugačije. Bošković prvo ne prihvata postojanje apsolutnog prostora, što je pretpostavio Newton. Čak i ako postoji, mi nikakav apsolutni prostor ni kretanje u njemu ne možemo saznati, kaže Bošković, i on razmatra relativni prostor u smislu da se između dva tela, između dve čestice, znači mi možemo posmatramo samo kako se jedno kreće, jedno telo kreće odnosno na drugo telo, jedna čestica na drugu česticu, ili planetu odnosno na sunce i tako dalje. E sad, šta je tu bitno? I on je opisao neka četiri slučaja tog relativnog kretanja, veoma detaljno, ne u svojoj teoriji, nego u komentari jedne fizike koje je pisao njegov zemljak Staj. tu je opisao 4 načina relativnog kretanja, što je zanimljivo.

0: niko nije uzeo da to razradi dalje. Mi smo to razradili sa još jednim kolegom iz Engleske, Rogerom Andretonom, smo postavili matematički model za četiri slučajeva i onda tu pruženu sasvim drugu svetlost u odnosu i na ovo što Einstein rekao i ono što je Newton rekao. I deo toga je napisano u ovoj knjizi.
1: U ovoj knjizi. Vi se bavite i životom Ruđera Boškovića, koji je možda čak i dobar scenarijo za neki film. Neverovatno je na koje je sve načine u kojim oblastima sticao znanja, dakle filozofija, poezija, govorimo o jednom od izuzetnih pesnika 18. veka, govorimo o ovim naukama, o fizici, dakle astronomija, i konačno se taj nekakav krug i najrazličitiji spektar znanja objedinjuje teologijom. Ruđer Bošković 5 godina, ako se ne varam, studira teologiju. Šta se moglo očekivati, profesore, od čoveka tih najrazličitijih znanja toga vremena, dovoljno radoznalog da probija sopstvene predrasude, ali opet uranjen u sredinu koja nije praštala mnogo avangardne teorije? Kako se on snalazi u svome Dubrovniku toga doba?
0: Pa se ono je Dubrovniku samo završio osnovnu
1: tako
0: školu.
1: Je.
0: I
1: sa ali je voleo da govori da je Dubrovčanin.
0: Ali sa 15 godina otišao u Rim, nastavio tamo u jezuitskom koleđu i ovaj posle bio i nakon studija postoji profesor tamo. Tako, vidite, gde je tu sad? On je pripadao jezuitskom redu. To je jedan red u katoličanstvu čiji je jedan od zadataka da brani hrišćanstvo od jeretičkih učenja. Ali da bi mogli da brane od jeretičkih učenja, oni su mogli da napadaju ta jeretička učenja, a da bi mogli da napadaju, mogli su dobro da ih prouče i spoznaju. Te u tom smislu su jezuiti imali izvanredno obrazovanje.
1: Da bi mogli da,
0: da
1: sude.
0: Da bi mogli da prosuđuju, da se suprostavljaju.
1: Šta je jeretički, a šta ne?
0: Jedno od tih jeretičkih učenja bila i ta čuvena Newtonova fizika. To je knjiga Matematički principi prirodne filozofije, koja je objavljena 1687. godine. Bošković nastupa 60-70 godina kasnije. On je izučio tu teoriju, ali i postoji jedan pristalica. Čak recimo, on je, kad je davao časove u Rimskom koleju, kad je već bio nastavnik, on je svojim studentima također izveo one neke matematičke relacije vezano za kretanje planeta oko Sunca. To je bilo najviše što je crkva osporavala, jer se smatrao da je Zemlja u centru, ne Sunce. Bošković je izveo te jednačine. Pokazuje, to su ni Keplerovi zakoni i druge stvari koje tu izvodio, i onda zaključuje predavanje s ovim: vidite kako je ovo divno i jednostavno i lepo, ali šteta što je pogrešno, jer se kosi sa biblijskim učenjem
1: koje je iznad svega, glavna
0: izdaka. I on se time se pravdo svoju teoriju, tu teoriju prirodne filozofije,
1: tako je čuveno,
0: on je 15-20 godine radio na njoj i tek je objavio 1758. godine kad je bio nekim poslom u Beču u Austriji. Tamo je bio manji uticaj, Austrija isto katolička zemlja, ali manji uticaj jezuita, i kad se vratio onda sa tom knjigom u Rim, tamo su ga njegovi jezuiti dočekali mrsko. Ali on je bio suviše veliki autoritet da im bi mogli da mu nekako naude, i bio je školski drug sa papom tadašnjim. Međutim, kad je otišao iz Rima na jedno putovanje, jedan ga je drugi zamenio, pokušao je na isti način da predaje kao i Bošković, njega su sklonili odmah.
1: Dakle, nije mogao da dosegne.
0: Bošković mu je bilo, on je sam pa je otišao iz Rima, rekao je: odlazim, svom bratu je pisao, odlazim sa željom da se nikad više tu ne vratim. I nisi ni vratio.
1: Da.
0: Jer shvatio da ne može da razvija svoje znanje i učenje, niti da stiče znanje, da se sutresete sa naučnicima, niti da svoje znanje plasira. On je duži ostao vernik, posvećen Bogu i veri, ali fizika je fizika, nauka
1: je nauka. Ali kako izučavali ste njegov život detaljno, prolazili kroz razne arhive? Da li ste stekli utisak kako je to uopšte moglo da pretrajava u duši i umu jednog čoveka, kada se nauka koju istražuje i koja je veran gotovo frontalno sukobljava sa osnovnim postulatima vere kojoj također pripada do kraja. To su neviđeni antagonizmi, profesore. Kako se to miri u jednom umu?
0: Pa, posmatra ipak neke određene fizičke zakonitosti koje se znaju. Evo, uzimamo recimo ovu teoriju prirodne filozofije koju je izveo.
1: Da.
0: Ima tri osnovna polazišta. Pišem u toj knjizi, smo detaljno pisali. Jedna je Njutnova teorija, a to se uči danas i u osnovnoj školi.
1: Jasno.
0: Drugo se uči gasni zakoni, Gay-Lussacovi zakoni. To su ovaj zakoni koji već bili poznati pola veka skoro. I treći, Hukov zakon, ponašanje materije prilikom istezanja ili
1: sabijen.
0: Na osnovu te, pa se to mi učimo te zakone u srednjoj školi, na fakulteti, učio sam ja.
1: Dobro.
0: Nije mi palo na pamet da iz toga izvučem Boškovićevu teoriju. A on je na tih zakona, znači znamo, to smo ono što on znao, iz toga izvuko ponašanje materije, čitavu teoriju izvuko iz toga. I sad tri zakona. E sad vidite kako je on. Shvatite kako jedan čovjek, nije on jedan čovjek. To je um koji se retko rađe.
1: Tako je.
0: To su umovi jednoga Empedokla, jednoga Aristotela, jednoga Njutna, jednoga Einsteina, jednoga Leonarda da Vincija. To je um koji prevazilazi, ja sam sigurno školovaniji od Boškovića, ali moj um nije dorasao njegovom umu.
1: Dobro, vi ste tu da nam osvetlite važnost i vrednost takvog uma. Između ostalog, ono što mi je bilo zanimljivo, gotovo s jednom pojačanom emocijom, govorite o sunovratu svojatanja, o toj našoj, pogotovo čini mi se na Balkanu, izraženoj potrebi da nekog smeštamo u svoje tabore i da ne damo drugome da to bude. Bošković je bio po ocu Srbin, po majici Italijan, ili majka je bila italijanskog porekla, ali je bio katoličke vere. Šta se sve po Boškoviću zove, profesore, danas, osim našeg astronomskog društva? I...
0: Pa imate mnoge ulice, imate i u Beogradu ulicu Ruđera Boškovića, imate i u Novom Sadu ulicu, imate u Milanu, u centru Milana ulica Ruđera Boškovića.
1: On je završio život u Milanu.
0: Da, zatim imate u Beogradu sem astronomskog društva Ruđer Bošković, imate obrazovni centar Ruđer Bošković u Košutnjaku, i to osnovno, privatna i osnovna škola i gimnazija, veoma jaka školska ustanova. Zatim imate škole i u Hrvatskoj, ima također škola Ruđer Bošković, onda ima institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Zatim postoje ovaj krater na Mesecu.
1: Tako.
0: Zapravo nekoliko kratera na Mesecu koji nose njegovo ime, jedna planeta se nosi po njemu. Tako da ima
1: to sve govori da mu je i svet odao priznanje i da ga je i svet zaista uvrstio među glavne naučnike.
0: Vi ste dali njegove tri glavne odrednice, da je, ne znam, rodom Srbin, Italijan, katolik, ali on je i
1: građanin
0: sveta. On je živo, pa si, ono sam u onom mom raspravi jednom napisao, ne možemo mi da svedemo one koordinate vremena i prostora i one odrednice nacionalne koje danas važe u ono vreme.
1: Da.
0: Prvo, zašto on nikad nije rekao ni da je Srbin ni da je Hrvat?
1: Lepo vi to kažete u vašoj knjizi. Srbi su bili tursko roblja, Hrvati i austrijske sluge.
0: To nisam u knjizi pisao. U knjizi nisam rasvojio poreklo. To sam
1: dobro, negde ste pisali. Znam da sam to kod vas pročitala.
0: Da. Jednostavno, on je bio slobodan građanin. Što bi sebe deklarisao da pripada srpskoj raji porobljenoj? Ili
1: suženjima Hrvatske,
0: ali tako? Nije pristupno da bude Italijan, kad su ga nazivali, jer Italija tada kao država nije ni postojala. I ako ga neko bi nazvao tako, to za njega nije bilo nešto čim bi se ničio. Zatim, ceo život je proveo u katoličkom svetu, gde je i živeo i radio i tako dalje, ali završio je u Francuskoj, kao francuski državljanin, živio u Parizu. Da bi umro, došao ponovo u Veneciju, Nemačka Republika, da bi završio svoja dela tu u blizini, znači dolazi me, to je druga država.
1: Tako je.
0: Danas je tu Italija, ali više, a onda nije bila. Da bi onda otišao iz Venecije u Milano, to je tada bilo u Austriji. I on kao francuski državljanin umire u Milanu, u Austriji, koja je danas u Italiji, i biva sahranjen u katoličkoj crkvi Santa Maria Padone, koja je danas grčka pravoslavna crkva. E pa sad vi kažete, šta je, koji su tordenci, kako za to smestiti. Jednostavno, ja smatram, on je svjetski čovjek, imaju pravo i drugi da ga svojataju, ne da imaju pravo, nego i dužnosti, jer ih je zadužio. I, a ono što niko nema pravo da kaže, on je samo naš. E, nije samo naš.
1: Naravno, kao što nijedan velikan ne nije može koliko god neko se trudio da bude, da pripada samo da. Jednom uzimo, delu sveta.
0: Uzimo Teslu. On jeste po nekom Srbin, pravoslavac, je tako?
1: Tako je.
0: Ali nemaju pravo i Amerikanci na njega. On je tamo sve postigao.
1: Tako je, tako je. I kada danas, udaljeni prilično od tog Boškovićevog 18. veka, kada danas, profesore, vi, vaše kolege, i fizičari, i astronomi, tako dalje, sagledavate nasljeđe Boškovićeve naučne misli, koliko je prisutno, koliko je aktualno, koliko su nužne neke njegove postavke da bi se izvodili novi zaključci, novi ekspert, da bi se razvijala nauka?
0: Danas on nije prisutan uopšte. Veoma mali broj naučnika zna za njega uopšte. Čak i
1: zašto je to tako?
0: Pa nije izbačen iz školskih programa, nema ga. Već jedan vek nema. Nema, o njemu i jednostavno ne zna se. Malo ko zna. Čak i u našu zemlju, ja mogu na prste nabrojim ljude koji nešto pišu i znaju Boškoviću, na prste i u Hrvatskoj.
1: Kako uopšte moguće jednog takvog čoveka skloniti iz istorije, makar iz istorije nauke?
0: Jednostavno, sklonjen je i tako dalje. On sad doživa neku renesansu i ja smatram da treba se vratiti u školske programe. Pogotovo zašto vratam? Ne znaš njegova, šta je najčudnije? I oni koji se bave Boškovićem, koji su čak i dobri naučnici, jaki, niko nije se zapitao da li je njegova teorija dokazana. Niko. Onda nije ni odgovor ni tražen. Ja sam prvi koji je čak i petogledermana tražio da vidim da ima ta čuvena Boškovića aktiva njegova teorija. Da li je savremena teorija dokazana njegovu teoriju? Nalazim na desetine i desetine primjera. I to sam već prve radove objavio tamo 1981. koje godine. I bez obzira ma koliko ja to da pričam, ni dan danas niko nije teo da se time pozabavi. Jedino što je dao Žarko Dadić, to je jedan akademik iz Zagreba, član, sad je to Hrvatska akademija znanosti, ili bila nekad Jugoslavenska, on je naveo neke primjere ispravnosti Boškovićeve teorije, ali to je primjere uz od mene.
1: Dobro, profesore, imate li istomišljenike negde u svetu? Bošković je bio i na Sorboni, bio je u Rimu, bio je tu u Milanu.
0: Dakle, ja na svetu, da neko poštuje u tom smislu Boškovićevu teoriju, mogu da pomenem Roger Andertona, jednog naučnika iz Engleske, koga sam imao prilike da upoznam, s kojim sarađujem u nekoj meri. Čak je on bio prevodio onu moju prvu knjigu i on preveo sa srpskog na engleski. Tako s njim, ali još neko istomišljeno nema, čak i u zemlji. A ja sam inače na osnovu gdje je dodino. Bošković je dao kvalitativno opis svoje teorije, ne kvantitativno. Vidio sam da njegova teorija je gotovo istovetna kao teorija koju su razvili naši naučnici Pavle Savić i Radivoj Kašanin. Pavle Savić je bio predsjednik Srpske akademije.
1: I u knjizi se vi da, bavite Savić Kašaninu.
0: Ali oni su dali matematičke osnove, čak i ne znaju za Bošković, ali se ne pozivaju za njega, nego su na svoj način izveli svoju teoriju koji je zapravo visoko i Boškovićeva, ali je matematički potkrepljena. E, kad se to onda primeni, ta njihova matematika, onda se može Boškovićeva teorija kvalitativno i kvantitativno primjenom Savićeve i Kašinove matematičkog aparata, da se primjeni se šta određeni problemi. Ja sam, bavići se naukom, mnogo puta to primjenjivo i to ne samo rešavao naučne probleme, budući sam, kad sam počeo to radim, radio u industriji, rešavao sam i industrijske probleme.
1: Da, vi ste inače inženjer tehnologije. Vi ste se
0: radio sam u fabrika, ja sam Boškovića počeo radim 77. A tad sam radio u Petrohemiji Pančevo. Bio sam i na raznim, od pripravnika do glavnog inženjera i direktora fabrike. I tad sam neke probleme fabričke imao na bazi Boškovićeve teorije i Savićeve, postavim kako da rešim problem.
1: I rešavali
0: ste. I onda rešavam problem.
1: Dobro. U nekoj idealno zamišljenoj priči, da, šta je sve potrebno da se dogodi da bi se ovaj definitivno izuzetni naučnik i mislilac da bi našao svoje pravo mesto? Jesu potrebne, je li potreban angažman institucija, naučnih instituta? Imamo mi naučnog sveta relevantnog dovoljno?
0: Potrebno je prvo ovo što vi ja upravo i radimo. Da se to malo afirmiše.
1: Da se o tome govori.
0: Da se govori, da stekne jednu podlogu u naučnom svetu, pre svega našem ovde, ako govorimo o Srbiji, je li tako? E, da onda kad se, jer ovako ja i vi i samo nas dvoje ne možemo mnogo
1: istati,
0: nego da zainteresujemo još neke institucije i ne pojedince pre svega, pa kad bude na grupa ljudi malo jača tako nešto predložila, ja ne smatram da njegova teorija da je treba da ima ne znam koliko, ali 1, 2, 3 školska časa.
1: Jasno, da ipak postoji da, u školskom
0: da
1: programu.
0: Da se pomene.
1: Da postoji.
0: Ako ništa, ni zbog čega drugo, evo, i to je važno pomenuti. Recimo, Bošković je prvi, njegova teorija je prva kvantna teorija. To smo napisali u knjizi. On je prvi opisao da ako se neke čestice nalaze u centru, a treća će da kruži po orbitalama, nacrtao te orbitale, pa šta više objasnio, da može prelazi s jedne orbitale na drugu i tada će se menja tačno određena količina u neko žive sile, a tako se nekad zvala energija.
1: Jasno.
0: To je kvantni prelaz. I to njegov učenje, kad je otkriven elektron 1897. godine, koji je negativno letisan, i ostali je o tomu pozitivno, a kako ne znaju se i kakav model atoma da uzmu, uzet je Boškovićev ovaj opis koji sam ja dao, pozivaju se na Boškovića, citiraju Boškovića, crtaju njegove krive i postaje samo Rutherford dokazao empirijskim putem da to je ispravno, da to važi.
1: A profesora, ti modeli se crtaju i dan danas u, da. U ovaj nastavi iz pa, fizike i hemije,
0: pa to je prvi
1: samo treba pomenuti da je autor
0: da je Bošković.
1: Jasno.
0: To pomenuti jedno su, ništa više.
1: Dobro, vi se u ovoj knjizi, dakle, osim životom i Boškovićevom teorijom prirodne filozofije koju ovde detaljnije objašnjavate, vi se zapravo bavite i primenjivošću Boškovićeve teorije i bavite se njegovim prisustvom u savremenoj nauci. Nije iscrpljen vaš rad na Boškoviću. Šta je sledeće, profesore? Šta biste još posebno voleli da osvetlite iz ove nauke, iz ove postavke, da tako kažem?
0: Ono što najviše na čemu sam radio, to je struktura fluida, to su gasovi i tečnosti. Evo sad ja pijem ovu vodu, čašu vode, a ovaj struktura vode još se ne zna. Neke priče postoje. E, kad se primeni Savićeva i Boškovićeva i Savićeva Kašinova teorija, može se to objasni. To smo u knjizi dali. Dali smo i za vodu, i za metilmetakrilat, i za etilen. Sad radim, prevodim ovu knjigu na engleski, proširujuće sa primjerom ugljen dioksid. Kao opšte principe, kako razumjeti strukturu gasova i tečnosti. U gasovima, kada je mali pritisak, to se zna. Odlično, da se već dva veka skoro. U čvrstim telima se zna, o tečnostima se ne zna. Tu se sad lome koplja velika. Međutim, Bošković je dao svoje shvatanje strukture tečnosti. Savić i Kašnaj su dali matematički aparat da se to dokaže.
1: Znači sve je objedinjeno.
0: A ja sam prikupio empirijske podatke i samo primenjujem to njih i pokazujem da je to tako. E, onda kad znam kakve strukture tečnosti, onda mogu objasnjavati neke hemijske procese kojima se ja bavim. I tumačim hemijske procese i tumačim teorijski i eksperimentalno dokazujem, proveravam i potvrđujem je to tako. Baš kako zamislimo, sve se dobija se u decimalu tačno.
1: Moram za sam kraj da vas pitam, shvatila sam iz razgovora da nema mnogo onih koji će podržati vaš rad i koji će vam se pridružiti, ali da li je bilo onih koji su oportuni, onih koji negiraju ovu vašu priču? Mi smo poznati po tome da volimo da nađemo onu antitezu svemu.
0: Ima i to su s jedne grupe, dobro, sam me od grupe baš iz Hrvatske, tamo sam više puta pozivili, baš nekih poznatih da kažem privrženi ljubitelje Boškovića, ali oni smatraju Bošković pripada
1: njima.
0: 18. veku, ne njima,
1: 18.
0: veku, i o njemu može pisati kao jednom etapi u istoriji nauke, ali povezivati ga sa savremenom naukom je nema smisla. To je jedan aspekt, jedni koji sam doživao. Također u pogledu spranja neki koji su rekli, ma gde je Bošković to mogao sve da kaže da predvidi? On je to napisao onako kao Nostradamu što je napisao proročanstvo, pa ga posle svako tumači onako kako mu se sviđa i kako ga zamišlja.
1: I bio je pesnik pa je voleo tako malo da maštarije.
0: Pri čemu ti nisu ni pogledali ni pošteli Boškoviću teoriju.
1: Jasno. Jasno.
0: Ovi prvi što sam pomenuo, oni su dobri poznavaoci Boškovićeve teorije, pa ipak osporavaju njegovu aktuelnost dan danas, ali opet ima i druge, Vute Ledemana. On ga je navodno kaže...
1: Jako važan stav važnog čoveka.
0: U čitavoj knjizi on razmatrao Boškovićevu teoriju. Čitavoj knjizi. Pogotovo, ajde, da ne pišem samo njemu. On je 1968. Ledeman izvršio neke eksperimente s udaranjem protona. I došao do neobičnih rezultata i došao do zaključka da može tumačiti rezultati samo ako postoje čestice koje su male poput tačaka. Nemaju dimenzije, kao tačka, ali imaju sile.
1: Jasne.
0: To je njemu bilo čudno i nije to on i dobijavi. 20 godina kasnije, 15 godina kasnije, jedna druga grupa naučnika iz MIT-a slične eksperimente izveli. Pa i došao do istog zaključka poput tačaka i kaže pa to je tako. I oni su dobili Nobelovu nagradu za ovo što je ovaj otkrio 20 godina ranije.
1: Jasno.
0: Posle dobio i ovaj svoju nagradu, shvatio je da je znao za Boškovića, ali nije bio smeran da ga prihvati. E, sad ga prihvati, on je privrženik Boškovića.
1: 100%. Profesore, ja se nadam da će biti još knjiga o Ruđeru Boškoviću, još objašnjenja zašto je važno da znamo ko je bio taj čovjek i koliko je važna karika u naučnom lancu sve do savremenog doba. Dakle, Dragoslav Stojiljković, profesor, doktor Dragoslav Stojiljković, autor knjige Ruđer Bošković, preteča kvantne teorije, teorije relativnosti, bio je naš današnji gost. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
0: Hvala vama.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestovati na 13. Svetskom urbanom forumu Organizacije Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja. Kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv odluke Centralne izborne komisije o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobile 25 mesta manje u biračkim odborima. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Meč počinje u 17 sati i 30 minuta. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, na visokim planinama južne Srbije moguće sneg. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 stepeni do 16.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. Predsednik Vučić učestvovaće na 13. svetskom urbanom forumu organizaciji Ujedinjenih nacija. On će se sastati sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom će imati sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Ana, osim Danki V, koji je određen kućni pritvor, a više javno tužilaštvo uložit će žalbu. Pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Naftne kompanije su upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove nastale zbog korišćenja alternativnih kopranih ruta za transport nafte, koje su uvedene da bi se izbjegle gužve izazvane blokadom Ormuskog Moreuza. Liban je zatražio prekid vatre koji bi počeo u ponedeljak u zoru, a militantna grupa Hezbollah je najavila da je spremna za primirje i da očekuje odgovor Izraela, preneli su danas libanski mediji. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasmana svetsko prvenstva 2027. godine. Meč počinje u 17:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: ne umem da
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin je na dan pobede 9. maja u razgovoru s novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. Ocenio je da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo je da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Ponovio je i stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca, ocenio da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa u vezi sa tom temom. Politikolog Aleksandar Pavić ocenio je za Sputnik da je Putinova poruka za dan pobede vezana za Ukrajinu bila sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava. Ruski predsednik je, kako kaže, ponudio mir, ali najavio i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
3: On je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
2: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su lideri Evropske unije nebitni. Novinarima je otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom i poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
3: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
2: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao zaobilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije s američkim predsjednikom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta. Kako kaže naš sagovornik, američka duboka država je minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ruska ponuda je na stolu, ali će mirovni proces uključiti i druge važne sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Pavić. Mir u Tajvanskom Oreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping Donaldu Trumpu tokom posete američkog predsjednika Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Oreuzu najvažnija zajednička osnova razvoja odnosa između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje tog kineskog regiona Tajvana moglo da dovede i do ozbiljnog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ako bude rešeno na pogrešan način. Pozvao je Trumpa da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Amerika imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Pekinga po ovom pitanju je čvrsta, a ovakva poruka poslata je i pre Trumpovog dolaska u Kinu, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
4: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i prethodno kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima onoliko koliko je to realno i moguće u uslovima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja.
2: Na Tajvanu je na vlasti predsednik koji zagovara poziciju samostalnosti, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang, koja nastupa sa pozicija ujedinjenja sa maticom Kinom i čija je predsednica nedavno posetila Peking, naglašava Dragana Mitrović. Ona ističe da je i u tajvanskom društvu snažna podela između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan i onih koji žele zajedničku državu sa Kinom. Najvažnije je, kako kaže, što su kineski lideri opredeljeni za mirno ujedinjenje i saradnju, i to je bilo vidljivo i tokom posete predsednice Kuomintanga Pekingu, dok se u parlamentu Tajvana uspostavljaju novi kanali saradnje koji su prekinuti pre nekoliko godina. Kina je, zaključuje dr. Mitrović, okrenuta miru i saradnji. Proizvođački je i trgovački džin, a kroz istoriju je pokazala da bi radije da trguje nego da ratuje, dok su Sjedinjene Države zemlja koja za 250 godina svog postojanja može one godine kada nije ratovala bukvalno da nabroji na prste jedne ruke. Rusko-indijski odnosi su odlični, imaju svoju razvojnu putanju i u poslednjih 10 godina vrlo dinamično napreduju mimo dnevne politike. Indija je primjer da ne mora da se bira ili-ili i da može i jedno i drugo. I otuda njen dobar odnos i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama, ocenio je protekle nedelje za Sputnik politikolog i viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Govoreći o sastanku šefova diplomatija BRICS-a u Indiji, zemlji koja trenutno predsedava tom međunarodnom organizacijom. Sastanak je inače priprema za veliki summit BRICS-a koji će biti održan u New Delhiju, a Proroković kaže da se već javljaju šumovi u komunikaciji između pojedinih zemalja članica, budući da odnos Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije isti kao što je bio pre godinu dana, a u svemu tome je veoma bitna i pozicija Rusije.
5: Sergej Lavrov tu igra jednu od ključnih uloga. On je čovjek sa ogromnim iskustvom, ne samo unutar BRICS-a, nego u celom svetu, ume tim procesima da rukovodi, i tokom nekih od prethodnih samita BRICS-a njegova uloga je bila značajna baš u tome.
2: Iako se skup održava u trenutku velikih turbulencija na međunarodnoj sceni, Indija odoleva potresima. Ne odriče se dobrog odnosa s Rusijom, što je važno u eri problema sa energetikom, kao i u okviru BRICS-a, ali zadržava saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja je tradicionalno dobra, kaže Proroković.
5: Indija sebe doživljava kao veliku silu. Ona neće pristajati na to ili-ili, ne samo zbog svoje filozofije, već i zato što je percepcija New Delhija sasvim drugačija. Oni misle da drugi treba da se prilagođavaju njima, a ne da se oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
2: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug, od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju, da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u poslednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na Centralnoazijskoj konferenciji Valdajskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
6: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i volje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negdje razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
2: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
6: Negde i ove tri zemlje druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu, ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
2: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da poseduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
7: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tuđ račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
2: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
8: Posmatrite, Lukoil, Rosneft.
7: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod. Ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
2: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapad da koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
2: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svjetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
9: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
2: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
9: Ja ne mogu da se porede covid i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakno ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
2: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čovjeka na čovjeka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. To jest, on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznele mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
10: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
2: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
10: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravo koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su donešeni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
2: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posljedicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske, Aleksandar Stub, ocenio da je došlo vrijeme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela, o spremnosti na pregovore jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobjede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bi li istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
11: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim, tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa.
2: Osnovna ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali također uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
12: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom, to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
2: Što se tiče Mađarske i Slovačke koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih Država preko evropskih terminala.
0: Radio Sputnik.
2: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene države kao mentor povući iz južne srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
13: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
2: Albanski lobi u Sjedinjenim državama je jači od srpskog što se tiče finansija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej, dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocahačenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
14: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevekovni spomenik, za nas je i mesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljanja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo u budućim generacijama.
2: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijske sadržaje.
15: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu i tako dalje.
2: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija, s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijeja. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
16: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
2: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijea, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Nikola Joksimović. Prijatno!
0: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. Predsednik Vučić sutra će učestovati na 13. svetskom urbanom forumu organizaciji Ujedinjenih nacija. On se danas sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom ga očekuje sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Treći superkompjuter trebalo bi da stigne u državni data centar u Kragujevcu prva tri mjeseca naredne godine. Najavljena je izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je da će Srbija definitivno postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnječanima za učešće u ubistvu Ana, osim Danki V, koji je određen kućni pritvor, a više javno tužilaštvo uložit će žalbu. Pronađeno je vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog, dok policija kod Jarkovačkog jezera traga za telom. Naftne kompanije su upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove nastale zbog korištenja alternativnih kopnenih ruta za transport nafte, koje su uvedene da bi se izbegle gužve izazvane blokadom Ormuskog Moreuza. Liban je zatražio prekid vatre koji bi počeo u ponedeljak u zoru, a militantna grupa Hezbollah je najavila da je spremna za primirje da očekuje odgovor Izraela, preneli su danas libanski mediji. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasma na svetsko prvenstvo 2027. godine. Meč počinje u 17:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra u toku jutra iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 22.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. Predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. On će sutra učestovati na 13. svetskom urbanom forumu organizacije Ujedinjenih nacija. Treći superkompjuter trebalo bi da stigne u državni data centar u Kragujevcu prva tri meseca naredne godine. Najavljena je izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je da će Srbija definitivno postati najjača zemlja u južnoj jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. U Srbiji su prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Saobraćajna policija će od sutra do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmereno na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u toku jutra iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 22.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev. Predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. On će sutra učestovati na 13. svetskom urbanom forumu Organizacije Ujedinjenih nacija. Treći superkompjuter trebalo bi da stigne u državni data centar u Kragujevcu prva tri meseca naredne godine. Najavljena je izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić rekao je da će Srbija definitivno postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. U Srbiji su prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a saobraćajna policija će od sutra do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmereno na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra u toku jutra iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 22.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se oko 9 stepeni, najviše dnevno oko 21.

0: Oni prilagođavaju Amerikancima, Rusima ili Kinezima. Dakle, za Indijce je vrlo važno da ih drugi uvažavaju kao ravnopravnog partnera. Onda se razgovara na drugačiji način i onda su sva vrata otvorena. Problem Indije sa nekim zapadnim državama bio je upravo zbog toga što su ih dalje tretirali kao neravnopravnog partnera.
1: Kada je reč o Rusiji, ne radi se samo o povećanju obima trgovine energentima, već o postavljanju strateškog koridora sever-jug od Mumbaja preko Irana i Kaspijskog jezera do Sankt Peterburga, kaže Proroković. Pored toga, važna je izjava Sergeja Lavrova po dolasku u Indiju da se svet vraća u vreme kada se o svemu odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava, ali dodaje da je u poslednje vreme i Amerikancima postalo jasno da će na međunarodnom planu veoma malo toga biti u stanju da sprovedu uz upotrebu sile.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke sve je aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, ocenio je protekle nedelje predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. On se na centralnoazijskoj konferenciji Valdarskog kluba osvrnuo i na situaciju sa Iranom i bezbedne rute transporta robe ka svetskim tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se apsolutno poklapaju. Vojni analitičar Mitar Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala visoku odgovornost i dodaje da je neophodno da se što pre sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju.
3: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana, ali i oko Ukrajine i bolje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negde razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
1: Kovač dodaje da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su zvanično priznate kao države sa nuklearnim oružjem, danas imaju Rusija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
3: Negde i ove tri zemlje, druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja, trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu. Ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
1: Kovač se osvrnuo i na ulogu ostalih evropskih sila, poput Velike Britanije, Francuske, ali i Nemačke, koja ne može da posjeduje nuklearno oružje, upozoravajući na opasne tendencije militarizacije te države. On ističe da je dogovor neophodan i zbog rastućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno, kako kaže, najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktualnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo. Kolektivni Zapad pokrenuo je rat velikih razmera protiv zemalja koje vode suverenu politiku, izjavio je protekle nedelje u intervju za kanal RT India šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Zapad više puta otvoreno kršio međunarodno pravo, od agresija na Jugoslaviju, Irak i Libiju, do invazije Sjedinjenih Država na Venecuelu početkom 2026. kao i američko-izraelske agresije na Iran. Istakao je i da Sjedinjene Države žele da po niskoj ceni otkupe evropski udeo u gasovodima Severni tok, a da se Evropa gura u duboku krizu zbog odricanja od ruskog gasa i nafte.
4: Sada pokušavaju da zabrane i naš gas i našu naftu, jednostavno zato što treba kazniti Rusiju. Kao što što znate, mi nikoga ne kažnjavamo i uvek se veoma savjesno odnosimo prema obavezama koje imamo u našim odnosima sa našim partnerima. Nije važno da li je prijateljska zemlja ili ne baš prijateljska. Ako smo se dogovorili, onda je u ruskoj tradiciji da se ispuni ono što je dogovoreno. Na zapadu su tradicije sasvim drugačije. Tamo veoma vole da poništavaju istoriju, poništavaju dogovore, izmišljaju neke povode kako bi ponovo pokušali da žive na tu.

0: račun. Da kažnjavaju i kažnjavaju. Evropa kao kolevka kolonijalizma, ona je naravno već izgubila te sposobnosti. Sada te sposobnosti u punoj meri ispoljavaju Sjedinjene Države koje Evropu guraju u duboku krizu, i energetsku i prehrambenu. Evropa će verovatno najviše postradati od krize u Ormuskom moreuzu. A da i ne govorimo o tome da zabrana kupovine ruskog gasa i ruske nafte znači prelazak na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa, koji je neuporedivo skuplji. Zato će budžeti evropskih zemalja biti još opterećeni i time, uz stotine milijardi evra koje Evropa ubrizgava u Ukrajinu.
1: Amerikanci sada planiraju da rekonstruišu severne tokove, rekao je Lavrov, iako su za vreme Bajdenove administracije tvrdili da oni nikada više neće raditi. Sada se za sabotažu optužuju Ukrajinci, dok Sjedinjene Države pokušavaju da otkupe udeo koji je pripadao evropskim kompanijama, ali po ceni koja je desetak puta manja od prvobitne evropske investicije u taj projekat.
2: Posmatrite, Lukoil, Rosneft.
0: Sjedinjene Američke Države pokušavaju da sankcijama istisnu ruske kompanije Lukoil i Rosneft iz međunarodnog poslovanja. Američkim sankcijama protiv ovih kompanija se ne krije cilj Vašingtona. Osim toga, ruske kompanije pokušavaju da potisnu i sa tržišta u Africi, kao i sa Balkanskog poluostrva. Ako to urade, natereće Nemce da povrate svoje nacionalno dostojanstvo i kažu, u redu, koristit ćemo ovaj gasovod, ali cene više neće biti rezultat dogovora između Rusije kao snabdevača i Nemačke, već će ih diktirati Amerikanci koji će otkupiti tu cev od Evropljana.
1: Sjedinjene Države ne kriju želju da kontrolišu i tranzit gasa preko Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova i optužio Zapad da koristi prljave metode eksploatacije da bi naterao različite zemlje da ne kupuju rusku naftu. Prema njegovim rečima, cilj takvog pritiska je da se države primoraju da umjesto jeftine ruske nafte kupuju skuplju naftu i tečni prirodni gas iz Sjedinjenih Država.
3: Radio Sputnik.
1: Hantavirus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje infektolog Darko Nožić. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za saradnju sa inostranstvom, nedavno je ocenio da bi Svetska zdravstvena organizacija ponovo da se igra pandemije i da bi Zapad mogao da se pozove na hantavirus da bi opravdao ponovno zaključavanje građana zbog nestašice energije. Dr. Nožić ističe da je epidemija nalik COVID-u praktično nemoguća i da bi bilo suludo na taj način prikrivati nestašicu energenata.
4: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, COVID, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
1: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
4: Ja ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakna ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
1: Naš sagovornik na kraju ističe da je obliku virusa koji se prenosi s čoveka na čoveka potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim. To jest, on se ne može dobiti tek lako u prolazu.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ipak, nakon sednice je postalo upitno i samo postojanje kancelarije visokog predstavnika, kažu analitičari, jer su Rusija i Amerika iznale mišljenje da je ta institucija nepotrebna, a razlika je samo u tome što je Moskva stava da je treba odmah zatvoriti, dok Washington predlaže period tranzicije. Šef misije BiH u EU, Obrad Kesić, smatra da će kancelarija ostati još neko vreme u životu, ali bez mogućnosti da koristi takozvana bonska ovlašćenja.
5: Već duže vreme od strane Trumpove administracije najavljeno mogućnost da se koriste ta bonska ovlašćenja u ekstremnoj situaciji, a to podrazumeva da bi značilo proglašavanje nezavisnosti jednog dela Bosne i Hercegovine. Ali i to je isto pod znakom pitanja, zato što mislim da sve više i više, ne samo u Vašingtonu, nego i u Evropi se postavlja pitanje kakva je to država ako mora stranci da je održavaju, da rešavaju probleme i da nema kapacitet iznutra da se problemi rešavaju kroz dogovor.
1: Naš sagovornik dodaje da čak i ako bude imenovan drugi takozvani visoki predstavnik, on će imati samo jedan zadatak, da dovede do kraja tu misiju i zatvori sopstvenu kancelariju.
5: Ne može nikakav pik koji se sastavlja od strane ambasadora da ima bilo kakav autoritet pod međunarodnom pravom koji ne dolazi od strane Ujedinjene nacije i Saveta bezbednosti. Znači, ne mogu oni nametnuti sami sebi bilo kakva ovlašćenja koji nisu u skladu sa ovlašćenjima koji su doneseni kroz rezolucije Saveta bezbednosti ili u sam Dejtonski sporazum koji je deo međunarodnog prava.
1: Oni to rade godinama, ali sada, kaže Kesić, to dolazi do kraja jer ne može više da se održava bez aktivne uloge glavnog arhitekta tog sistema, a to je Amerika, koja po tom pitanju ima ozbiljna neslaganja sa Evropskom unijom. Naš sagovornik na kraju ističe da još uvek nije jasan stav Amerike prema pravnim posledicama delovanja Kristijana Šmita, kao ni šta će biti sa odlukama koje je nametnuo za vreme trajanja svog navodnog mandata. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. Ona je najavila da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom, dok je predsjednik Finske Aleksandar Stub ocenio da je došlo vreme da Evropa započne samostalne pregovore s Moskvom. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da treba biti oprezan kada je reč o signalima iz Brisela o spremnosti na pregovore, jer je reč o, kako kaže, prevarantima koji pre svega žele da disciplinuju Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi pobede u Moskvi. Ključne države Evropske unije sada vode najagresivniju politiku, kaže Pavlović, ne bili istrajale na slamanju Rusije, iako se objektivno sučeljavaju s neverovatnim brojem problema koje su sami sebi stvorili.
6: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara. Pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim. Tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa.
1: Osnovna ideja briselske birokratije je da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore, pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su navodno konstruktivni, kaže Pavlović, i dodaje da Putinovo pružanje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nisu nikakva novost, jer je ruski lider uvek spreman za razgovor, ali takođe uvek vodi i računa o pozicijama ne samo BRICS-a, već i Šangajske organizacije za saradnju. Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, propustio je da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da se radi o jednoj čisto političkoj izjavi.
7: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom, to je u duhu izjave Donalda Trumpa, koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
1: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja ako se ne izmeni propis da se ne uvozi ruski gas od 2027. Kaže Putnikovićeva, a baš te dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih država preko evropskih terminala.
3: Radio Sputnik.
1: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO, upozorio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić. Inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da će se Sjedinjene Države kao mentor povući iz južne srpske pokrajine, a bez tog mentorstva, kako kaže, Albanci ne bi mogli da se snađu. Ipak, imajući u vidu odnos Donalda Trumpa prema NATO-u, ovaj pokušaj albanskih lobista je nadrealan, kaže Malić, i dodaje da je nakon upita albanskih medija u Briselu i centrale NATO-a rečeno da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse.
8: Ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukup sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sam ovaj sukup sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
1: Albanski lobi u Sjedinjenim Državama je jači od srpskog što se tiče financija, pa i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici 90-ih. Ideološki se on preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, naglašava Malić.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Zemljište manastira Vojlovica u krugu rafinerije Pančevo biće vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon što su ugovor o tome potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su prisustvovali i patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej, dok su u sklopu ruske delegacije bili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocahačenko i čelnici NIS-a. Direktor ruske kompanije Kiril Tjurdenjev izjavio je da taj susret ima poseban značaj za NIS jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
9: Svjesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvica, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljanja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo u budućim generacijama.
1: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica je inače jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere, a zbog visoke kulturne i arhitektonske vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Uvođenje influencera na sastanke zvaničnika Evropske unije širom Evrope deo je nove strategije stvaranja kontrolisanog haosa, kaže za Sputnik pisac i publicista Slobodan Stojičević u osvrtu na najnoviji kreativni predlog Saveta Evropske unije. Iako na prvi pogled deluje šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno da se novinari na sastancima i konferencijama zamene influencerima, to može da stvori potencijalno velike probleme, kaže Stojičević, a kao glavnu manu tom pristupu vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje, kako kaže, danas kreiraju medijske sadržaje.
10: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. Svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu i tako dalje.
1: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi samim tim mogli da postanu ratnici novog doba, kaže Stojičević. On smatra da je sve to deo šireg, kako kaže, kognitivnog i informacionog rata, odnosno strategije kojom se ljudima troši takozvana radna memorija. s ciljem da gube vreme na utvrđivanje šta se zaista desilo, šta je istina, a šta ne, a da za to vreme pomno prate i reklame i troše svoje vreme, pažnju i energiju na takozvane sporedne stvari. Na internetu se danas, dakle, ne krade samo novac, već i podaci, pažnja i interesovanja. Stvari za koje ljudi često nisu ni svesni da imaju veoma visoku vrednost, upozorava Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koje otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca, izjave o letelicama, kao i svedočenja o navodnim bićima visine oko metar, koja su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević kaže za Sputnik da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da pod pritiskom javnosti federalne službe otvaraju dosijeja. To se s vremenskim razmacima sukcesivno dešava još od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
11: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni različite organizacije vrše godinama, decenijama čak, pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
1: Naš sagovornik kaže da su vanzemaljci uvek dobra tema kako bi se preskočile druge, mnogo važnije, i dodaje da je jasno da američka vlada trenutno pred sobom ima dosta izazova, a da li ih kontroliše ili ne kontroliše, to je, kako kaže, pitanje političkog tumačenja. Upitan da li Hollywood može da profitira od otvaranja dosijeja, Bubnjević odgovara da će se predstavljeni materijal veoma teško naći u najavljenom remake-u serije Dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je, kako kaže, odavno prevazišla ove navodno realne zapise i snimke.
3: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Nikola Joksimović. Prijatno!

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ponoću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.